lungle bazar veng wai imazai pol ti harem kan ngai thak ta kha kornu ti hla ani tuna chuan khadla south branch wai imazai pol ti harem kan ngai thave thunganga zuapa aroye ti hla an rondem donani tunai lawngai thang u.

gospel salvo te zai kan ngai thak tak halal isua kan chian chaberin ti hla ani ole tuna chuan Emmanuel singer ste zai kan ngai thave thunganga hlimna khopui moya ti hla an sadonani tunai lo ngai thang u

Kan ngay thak tak halal pa cha zia ti hla ani a moi ta kanon satu te kha ATC mail voice te ani ole tu na chuan gospel salvoten i sol na duma se ti hla an sak kan ngai tha nga ti chuan har san an hnuai leng kan ni ti hla Emmanuel singer se sak kan ngai thak zom donia.

Hei, akal shivani aizola ni hleng zem hun kan lo thleng le ta tun chum hun a hian ti vanal mangai zosun efrel za omale ngai nun sangi te zai moi tak tak kan ngai thadona ni kan hlam sa beratan ti vanal mangai friend zone ti hla sakilo ngai thang o

sang te ikhup tong jai kan ngai thak tak hadon let me down ti la ani ole ton chum leng jem huna kan hlan hunung ber atan pia le le thangwan ti la ti wanal mangai sak lo ngai thang u